Agbára tó lájú àfọ́jú. Agbára tó jí ọ̀kú dìde. Agbára tó jókòó ọmọ Jáírù. Agbára tó lànà lẹ́tí.

Agbára tó lọ́jú àfọ́jú. Agbára tó jí òkú dìde. Agbára tó jókòó ọmọ Jáírù. Agbára tó lànà létí ọkọ. Agbára tó jí òkú Jésù.